Giovanni Pierluigi, autor moteta Pulhra S, koji ste upravo čuli, ponekad se potpisivao Palestrina prema svojem rodnom mjestu, a ponekad Prenestino po starom imenu istog mjesta. Prije toga je ansambl Daimonion izveo i drugi kanzon Giovannija Piccija. Slijede skladbe Castella, Buxtehudea i Del Buona.

Margaret Price, uz Bečku filharmoniju kojom je ravnao Riccardo Muti, izvela je ariju Grofice iz opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. A sada arija Kalafa iz trećeg čina opere Turandot Giacomo Puccinija. Slušamo Roberta Alagnu. Prate ga zbor London Voices i orkestar Covent Gardena, dirigira Mark Elder.

Francuska nacionalna filharmonija pod ravnanjem Richarda Boninga izvela nam je sedmu svitu za orkestar alzaške scene Gilles Masnea. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 22, Camilla Saint-Saensa, stavci Andante sostenuto, scherzando i presto. Nastupaju Izraela Margalit i Londonska filharmonija. Dirigent je Bryden Thompson.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do kore, ispod kore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
0: do korica.